Poštovani slušaoci, nama ostaje samo da vam se zahvalimo i da vas pozovemo da budemo skupa sutra u isto vrijeme i na istim frekvencijama Radio Glasa Turkije. Prijatan dan!

Poštovani slušaoci, nama ostaje samo da vam se zahvalimo i da vas pozovemo da budemo skupa sutra u isto vrijeme i na istim frekvencijama Radio Glasa Turkije. Prijatan dan!

0: رادیو لاوای دو ترکیه.
1: اینجا آنکارا، رادیو صدای ترکیه.
2: هنا اذاعت صوت ترکیه.
3: دانشر ترکیه‌نین سس رادیوسو.
4: اوودی رادیو گلاس ترکیه.
5: ترکیه‌نین سس رادیوسو.
6: کوی ال رادیو لاوچه دلا ترکیه.
7: استا اس لاوز د ترکیه.
8: Слушате емисијата на български език на Радио Гласот на Туркија.
9: Јуфлет зари и Туркија.
10: Чели ши Туарчи Чишен, Банко Дентай.
11: Инджа Анкара, Радио Садоје Туркија.
12: Да Туркија гаг радио да.
13: Хосуме Туркија и дзайна Радио Гајана.
14: Петерчија Радио Садбури Туркија скма.
15: Овода Туркија вину радиосу.
16: Айч радио Воча Туркия.
17: Говорит голос Туркия.
18: Эфирда Туркия овоза.
19: Гитлеер Туркиянын тети радиосу.
6: Е садай Туркия.
5: Аңлаватканыңла Туркия овоза радиосу.
2: Эдо ифонитис Туркия.
8: Олди радио глас Туркия.
3: Гидар радио Амурия Туркия.
11: Ini adalah Radio Suara Turkiye.
7: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turkiye.
10: Este es Radio Voz de Turquía.
16: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
19: Zboru wa glasot na Turkiye.
4: Efirde Turkiye ovoz radio sa.
0: It Turkiye hangi radio ya?
8: Oldu radio glas Turkiye.
14: Türkiye öne radyosu.
8: Burası Türkiye'nin sesi radyosu.

0: رادیو لاوای دو ترکیه.
1: اینجا آنکارا، رادیو صدای ترکیه.
2: هنا اذاعه صوت ترکیه.
1: دانشر ترکیه‌نین سس رادیوسو.
3: اوودی رادیو گلاس ترکیه.
4: ترکیه‌نین سس رادیوسو.
5: کوی ال رادیو لاوچه دلا ترکیه.
6: استا اس لاوس ده ترکیه.
7: Слушате емисијата на български език на Радио Гласот на Тюркија.
8: Јуфлет зари и Тюркија.
9: Чели ши Туарчи Чишен, Бонко Дентай.
1: Инджан Кара, Радио Садоје Тюркија.
10: Да, да Тюркија гаг радио да.
11: Хосуме Тюркија и дзайна Радио Гајана.
12: Етепшија Радио Садбури Тюркија скма.
13: Овода Тюркија уни радиоса.
6: Айч радио Воча Тюркия.
1: Говорит голос Тюркия.
14: Эфирда Тюркия овоза.
13: Гетплеер Тюркиянын тети радиосы.
8: Е садай Тюркия.
15: Аңлаватканыңла Тюркия овоза радиосы.
16: Эзо ифонетис Тюркия.
3: Овди радио глас Тюркия.
17: Гидарре би амурия Тюркия.
18: Ini adalah Radio Suara Turkiye.
19: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turkiye.
10: Este es Radio Voz de Turquía.
7: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
13: Zboru wa glasot na Turkiye.
6: Efirde Turkiye ovoz radio.
1: It Turkiye hangia radio ya.
3: Ovde radio glas Turkiye.
5: Turkiye une radiosu.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

0: Salam sejahtera para pendengar yang dihormati. Di sinilah Ankara, Radio Suara Turki TRT. Tuan-tuan dan puan-puan, kami berasa amat gembira dapat kembali bersama anda dalam siaran Bahasa Melayu Radio Suara Turki TRT. Anda boleh mendengar siaran radio kami pada waktu Turki dari pukul 7 hingga 8 pagi melalui gelombang pendek dalam jalur 16 pada frekuensi 17.720 kHz yang dapat diikuti dari Malaysia dan Singapura. Ulangan siaran kami pula boleh didengarkan dari pukul 11.30 malam hingga 12.30 tengah malam. Maklumat siaran melalui satelit adalah seperti berikut. Siaran satelit kami disiarkan melalui satelit Turksat 4A pada frekuensi 11957 pada waktu yang sama.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
2: This is the Voice of Türkiye.
3: Hier ist die Stimme Türkiye's.
4: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
1: İnce Ankara, Radio Sedaye Türkiye.
5: Huna İdaatu Sautu Türkiye.
1: Danışır Türkiye'nin Sesi Radyosu.
6: Ovdi Radio Glas Türkiye.
7: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
8: Qui è la radio La Voce della Turchia.
9: Esta es la voz de Turquía.
10: Слушате емисијата на български език на Радио Гласот на Турција.
11: Јуфлет зари и Турција.
12: Чели ши Туарчи чишен бонко дентај.
1: Инджа Анкара, Радио Садаје Турција.
13: Да, да Турција гаг радио да.
14: Хосуме Турција и дзајна Радио Гајана.
15: Петерчија Радио Садбури Турција скма.
16: Овода Турција уни радиосу.
17: Aici, Radio Vocea Turchiei.
18: Говорит голос Türkiye.
19: Эфирда Türkiye овозы.
2: Gitleyer Türkiye'nin teki radyosu.
3: Ye Sadai Türkiye.
1: Anlavatkın ola Türkiye avazı radyosu.
4: Edo Ifonitis Türkiye.
6: Oldi Radio Glas Türkiye.
0: Giderli Diyamuriyet Türkiye.
14: Ini adalah Radio Suara Turkiye.
10: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turki.
1: Este Radio Voz de Turkiye.
12: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
3: Zboru wa glasot na Turkiye.
17: Efirde Turkiye ovoz radiosa.
16: It Turkiye hangia radioya.
6: Oldu Radio Glas Turkiye.
8: Türkiye önü radiosu.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.